0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Takovej sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, no ale najít ho... Fajn. Music Boost.